kashilale, wohitikale, hoyate. Nagitankale, tonkashilale, hakisitale, hoyate. Wakatankale, unkashilale, wohitikale, hoyate. Nagitankale.